0: Lalio holo oegie. Ati infertilities, infections. Kanya beheya ne besa. Giri magana matatu. Uwe na giga na liyaki. Taraki atuide. *447#. Kabox kana bemwe. Ginya na baidada tu. Uwa shagura kadadu kuka uwe da fari. Siriki 49 itu. Uwe kurowe besa ini. Atreri.
1: Hello.
0: Hello. Good evening.
1: Good morning.
0: Morning. How are you?
1: Demogatio.
0: Kohana atia?
1: Dina kauri.
0: Wena muga bomuga muno. Weku?
1: Dego ko Naroko.
0: We Naroko? Eh. Rako horirai.
1: Aha.
0: Maugetanile ko jonga muno na ku Naroko guothe.
1: Eh.
0: Muthuri wetagwo Mathai wa Thungura. Mukimbizi na mutumia wake wetagwo Stella.
1: Aha.
0: Ugetherie mundu wetagwo Bena Kishu. Na tumio the akonjonga.
1: Aya.
0: Na Naroko yothe. Riu ri ndirakura gwa kama kuma gwa kama mejetagwa gathuke mundu wi.
1: Eh.
0: Guko no toro, no wasagura ka box.
1: Enda sagura box ya keri.
0: Box ya keri wasagura ya kuhebeza sigana.
1: 386.
0: Ke. Nesia urutaga roro kwa ku Naroko.
1: Ndiye
0: kawira jikara kwa mwushi. Uwe
1: mutumia
0: wa mwushi. Ndiye kawira roko ono kuigawira wa kuwa diya tonye ni hau.
1: Neguwa kumaro shule.
0: Ni grade 6 ni jagane siyaku.
2: Ukanya uga.
0: Yesa. Nesiyaku besa ishiyo. Santa sana obe. Tako, adone, tako *447#. Turari horo wa infections. Tako, Joyce. Washuka washeke. Iya. Washuka dia aku iwari tu. Washuka washuka. Santa sana. Ni kama yemeka ukamu ige. Na daktari Kavri nwa John Hewired and Clinics ni akura korea mego tida. Abaya kwa ya thibuturali horowa infection 0702966 122.

Oh yes, and hallelujah. Ishi ni shugo ili asheri ni jaba igu ito faoru. Mahida mareko giri no garuruku dhinu wa muturiru wake. Tonu netoe ari munyariri wa kanitha. Wakati alikuwa naitwa Saulo. Na maudu magishijia. Na agitaoku kugia na Kristo dhinu wa muturiru ni kugatia. Noanda akawa na haya maneno. Dhinu wa Agaratia igiri mwari wa mirogo eri. Ishi ni shugo ili adikiri kanidhoi wa Agaratia. Ya kuwa sio mimi ni ishi. Ila tu ni Kristo ndani yangu. Amen, amen, and amen. Mudhenye ugi mweru torikia gutugu onagu ni Kristo mwene hinya wothe. Ona Tuesday morning ya tariki miroguri na idhatu ni mweru wa June mwaka ni 2026. Ni gatho kure Jehova ni todu wa kuje tekiria guru gikinyithia maguru makwa studio shia kameme. Na giraga ini wega ni kuhe kamweke gaka ororigi. Hebiria wega kamweke karia uhetu ni Jehova. No dina breguika ugu agwathite wikage omuthenya omuthenya korago winama theini waku kwa sababu tunajua Mungu ni nani. He is the way, the truth and life. Na kugo nawe korago wina uma gaya konaga matheri maundu ni mashium ureka agutuga na igairia kio kia moyo kia muthenya ugi. Tukutiri dhania wega, mudhi kiriria ginyashi hadithi na sharashia rushine, mwini waruibo ruinda kura etogo Dr. Sarah Kay, ruibo ruthaka muno sio mimi nishie, na itana dhie munori. Jitikiria tu, nyabe joki ya gatho muno kure agenieri ya goroga Google Studio shia kameme, nidashe mwani na Dr. Kate Wanjohi, na ninyarari, ni mudha kama uwe. Na gaito agosho muno, niwe mudha karia wa adu aria eyo beire na muhianire wake. Na neguga Mr. Wanjohi, ulipata mwana dada mzuri. Mungu alikuongoza vizuri, na ukigu watira kidu kira. Menyerera mutumia ushio wa Heirone Jehova. Na arothi nabri, Dr. Kate reke nyabe jiri shugoshi ganona. Gai arothi nabri gukurathi maga na gukwekaga wega. Na athi nabri gukugira uge wa magegania. Na ngeitha theinu watu gatoyo urathi mito na guwene Kristo. Uthi nabri gukuro kigo shithia gai. Leke gai ego shithie theinu watu gatoshu wa kurathi mito na guwo. Genya mahida maria nigio kugia na kamweke kwa hinya wa gai gagusho kiriria ogo kumitabu ini ya kameme. Mungu akulinde na akuongoze. Na Mr. Wanjohi waku, Mr. Wanjohi hata nawe nimekuombea. Baraka, baraka, baraka. Na wira wa moko maku uthinabere kukirathi mwone Jehova. Na agigushoki orogu uku. Na muthinabere kuri makuria kuroimia. Gathukio nawe, keguige mahoya ini. Na nigeitha gai agikurure na ugikinye dhayo kwa kumushie. No shoke oroguku orowega. Aruu, wacha ni kujulie hali. We muthikiriria, utariatia kumoturiga ine muthinya waira. Rekima dehoke, dhinu walitore Jesu Kristo. Mwadhani ni adhite na abiru utirira githithigia kegiatha. Na we kurathima, na kukigua mukayo uria wina guo. Kuriga na mateta maria ukiri na mumario dhita na abiri gukoro o getuarira Jehova. Diwe kana agumeta mateta kana ni mafataro. Mafataro makugithi na abiri gutuarira gai aroma amukira. Gai ni muwega ni todu oiga gatia. Wenue urubu ya gia nyamushi ya githaka. Na niguaga mukayo washio. Mahida maria shia hota ni amenyaga ni hotu. Na agashihe gia kuria. Shia nyota ni ya menyaga ni nyotu na gashie ya kunywa. Todu niwe mushirubuya. Na kuku gai majini imuduri ya ubitu na muhianire wa gai oyu murubuya wanya mushia githaka.
githira kirumbu yagio na njira ya magegania nogu nigu ndakuhoera na nigetha uthi nambire gukurukio na magegania ma Jehova muturireni waku o agikurumbuya na gewitu arokumio na alimuthenya wa Tuesday ni gukuririkania ati ni tukoragwo na Minister Mary Kihara wanashihada dha 11:25 haugo na Minister Mary ni dakuiga mokoini magai na nigetha akuharirie o wega na nigetha ngiguconnect na muthikiriria riu wihure kiugo kiria ugukoro urathimitwo na kio ni ngai nitu kugia na ihida ya gwicukiria ngai witu ngatho na ororigi reke dihoke once again atiwe na thayo wa Kristo na ni akuraria wega na muthenyo uyu reke dihoke na jitikia ti ni ukwariria shugo shi moyo uture turaranirie muthenya wa ira ugo nogo tuguthi na mbere ni tondu wa maundu matiganite mara gukoro ngikugwetera kana ngigwetera ithwe nginyanie na nigetha tuthi na mbere gukoro tukimatau kuo kana tukimamenya na nigetha tukaroraga kiria turaruta kanuni gaitu kana ni shugo shi moyo kana ni shugo shi agutharurania shi akuharangania shi akumomora na nigetha tukahota gukoro tukimenyerera na roho wa Kristo arothi na bre gukoro oagituteithia and good morning na gaiwi torogo shu Kristo ni muhonokia wa guru yakwa na nwathiite na bre gukoro agithamakira mutumia uyu witagwo Gathoni wakuni ni daherire age ya gukoro ndimwiritu sasa si, mimi sio mwanadada mdogo na gai nwathiite na bre gukidora na rithuri ya kiriatha na gugitha maka muturireni wako ugo nogu tugweda ni tondu guikara kwa ngai ni kwega makiria ni uramenya ni guthinabire gukorwa gikorora wiri muhuro uyu wariwa ona matuko macio mangi tukorogo twiriru matagakoromera muthia wamo ni ugekora ukirikiriria kuri kwagireere na ngai witu arututeithia muno muno muno na rikoro twahota kuga tafauru ugo oigire thini wa shugo ishi thaka muno agaratia na niwega kurora shugo ishi turi hamwe agaratia igiri muhari wa 20 ni tondu Paulo oigire ni nyamba neirio hamwe na Kristo na ni undu ucio riu ti nie nduraga moyo no ni Kristo utoraga thini wakwa moyo uyu nduraga ndina mwiri nduraga na undu wa gwitikia muru wa ngai uria wanyendire akiruta ni udo wakwa na tunajua sote Kristo aneyaniro ni tondu witu ithuothema na kugushiko itari ithaka maithoini ma Kristo reke itigano na shio riri nirihoya riria ngoragwo ngihoya kaingi na kaingi na kaingi na ngai witu arotuteithia muno muno muno na nidakwira kiria giki kiri thiini wa muturire wa Paulo maundu maria ekaga e Saulo matwikire repressed na maudu mega muno na no wonder agikorona shugo ishi ile shumire kuma uri kwini wa goro yake ateruwe tuura tura no ne Kristo uthite na biri gukoro oagitura na kuguo getikia na mwishiririe wakwa ni kwagire no garuruku thini wa mituo yake ni kwagire no garuruku thini wa mwishiririe wake ni kwagire no garuruku munene muno thini wa madhuguda make magoro na maciaro maria mabiririe kuonekana thini wa Paulo na no wonder tu gagira thini wa mafuku maria mothe adikate akiandikira makanitha matiganite na tugashimanye na maundu mega muno maria Paulo adikate ni tondu wogaruruku uria wagire thini wake na kwa hivyo katika tabia zake kukawa na mabadiliko na kugurushini rwa umuthi ni dahoya muthini nabe gukoro kwinoga ruruku thini wa mitugo itu thini wa mwishiririe witu thini wa madhuguda magroshitu thini wa miaririe itu na nigetha Kristo athinabe gukoro o akionekana na tuwe na ujasiri tunaposema ya kuwa kama Paulo sio mimi niishie ila tu ni Kristo anayeishi ndani yangu na gewi twarogosho na gerie shugo taishi ni kweda shaitani athinabere gushonoka muno na amenye dali na kamweke ona kanini thini wa muturire wa mudu uriku kana uriku kana uriku ithe tutirahoera tari muthenya wa Thursday na gau hoera muno gukigia na kulirikano kwa maudu mare meke kire yunu mwakaini wa 2024 ni todu wa
protest ili shiri kuni tuluwa finance bill. Gen Z makeyumerie muthenye wa Thursday. Ninaomba sana, tena sana, tena sana. Na nikitha Kristu akonekana, makiririkana, amwe ao, aria makuire mahide ni mashuma mwakwewa mwakoshi wa 2024. Aria ginya nao, you know, makid na piru matiri mame nyekana nina kumadhire. You know, makiririkana ruo. Ruone kanire, roi manire na protest issue shiki maini na finance bill, yes. Gai akone kana. Na tena ninasema gai witu akone kana. Dhine wa mirurugano ilia igakuro oku. Igakuro inadhayo muigi muno. Dhini wali tore Jesu Kristu. Ugakuro kuina kumenyerira ginya ido shia duwari yagi. Tutikana ikuona maidhuri. Maumirira mama idho, I mean maithori iruo idogo dhukagyo ikuo niturengane na mauduma ya mothe theine walitua rea Jesu Kristo nyugu dhinabre kukuro keginyira kugerera 2014 theine wakameme FM official page kiko gitogura gieta farira like, comment, no share nagai wa moyo arokurathi mamuno already ne tutogoretyo ni shugo aisho share ni fauru then wa agaratia igiri muhari wa mirogo eri oni daku ira tugukuru tugithina bire na ndumiriri iria dirai nayo muthenya wa ira giariria ithui theme yege mainie na speak life kwalia tu maudo me moyo then wa litore Jesu Kristo na ndiretikia Kristo ni gututhamakira na tuthina mbere kugunika ni miario ile tukoretwo tukiaraniria yenye maini na uhoro wa Ngai na gakienda tugishukie gatho turi hamwe ari dakika 24 ni shuitrukete na nitha ikomishia rushini ona Tuesday ya tariki 20 na idha tunakaribu sana deke tushukirie Ngai witu gatho Muthamaki mwene hinya wothe nitushokanirire kwa hinya waku thini watafarire no yaku igagura kigo giaku ni thank you na watu itikiria guthina mbere gukorwo twi muoyo ni thank you ni gututua matigari ningi mamuthenya ungi mweru muthenya tutari twa utura na muthenya tutari tuona na maitho maitu ni wega we ukoragwo we mutumenyereri utuko wi wothe na ugagitweka mweke gagukorwo tukiona utheri wa muthenya ungi ni wega ni gutwitikiria gukuru tukomete tororia tukomaga o tuko we ni wuturehagira torocio ni twagucukiria gatho ati twigirira maririni maitu mwathani ni tota gukoma ona gutwika ona ngiuga hati ni tota gukoma ni jui kwinangi ona meigirira maririni ma ni tundu woria makorogwa magitangika matihotaga gukoma na mwathani ni wendaga tuikare kuringana na uria kiugo giaku gitwaragiria kiugo gĩaku gĩatũcokia thĩinĩ wa Afilipi inya mũhari wa gatandatũ gĩtwaragĩria gĩgatwĩra tigai gwĩtanga na kũguo kũrĩ ũrĩa wothe wĩtangaga akaga toro nĩ tondũ ũrĩa meciria make marathumbũka nĩ tondũ ũrĩa ngoro yake ĩrathĩnĩka mwathani rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ ndamũiga moko-inĩ maku na nĩgetha gĩtangĩko gĩkĩ gĩtuĩke gĩa kwehera o thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesu Kristo tondũ nĩ wendaga tũkorwo tũkĩrĩraksi wega moko-inĩ maku tukagia no huruko mahinda marĩa twaragĩrio gatwĩra ndeherai mĩrigo ĩyo thĩ mĩrehei na kũrĩ niĩ na nĩ ngũmũhurũkia ithĩ ndũkoragwo ũgĩtwarĩria ũhoro wa ma Ngai kwĩnanga ũkoragwo ũkĩhenania na kũguo mĩrigo yothe Ngai ithe witũ ũrotũteithie na nĩgetha tũkinyũkie ikinya nĩgũkorwo tũkĩmerekereria na kũrĩ we tũtue matua marumu mũno ma kuga mwathani mũtũrĩre wakwa niĩ ndĩ ta mũtumia ũkoragwo ũtarĩ ũũ nĩ ngoragwo ndĩ na mĩtangĩko mĩingĩ mwathani yothe nĩ ndakũnengera mũthuri wothe erore kĩrũkũ gĩkĩ kĩa ũmũthĩ oige ngoragwo ngĩtangĩka nĩ tondũ wa maũndũ maya na marĩa na mwathani nĩ anjaragĩria kũgerera Mathayo 11 mũhari wa 28 atĩ maũndũ mothe ndĩmarekererie na kũrĩ mwathani na kũguo wĩta mũthuri rekererie kĩrĩa gĩothe kĩragũthĩnia kũrĩ mwathani nĩ egũtitika mũrigo ũcio tondũ Ngai wĩ mwega na nĩ ũtwĩtĩkĩrĩtie gwĩkaga ũguo kũgerera kiugo gĩkĩ gĩaku kĩega kiugo gĩkĩ gĩtheru kiugo gĩkĩ gĩtũtiragĩrĩra kiugo gĩkĩ gĩtwĩkagĩra hinya na kũguo nĩ twagũtĩa Ngai nĩ twagũkumia mwathani nĩ twakũnenehia na nĩ twakwambararia na nĩ twahoya nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũngĩkorwo twĩkĩte moru maitho-inĩ maku Ngai may you forgive us this morning
ni de mudo tu di menyaga kire gyothe gikorogo githina mbere utuko wona nduma yoka no ni menyaga kwina nduma korogo mahibirie nduma muno na makabiriria gwika ciiko ciimagigi gwika ciiko ciina thithi muno maithoni maku na ni daho ya urekeri thank you ni thakameno yaku ya hinya iturite itherete na ni tokiuga ni wega ni todo thini wa muthenyo we wo the muthenyo wa Tuesday kumo kiabiriria gai ni wetwa negera kiabiriria kia muthenyo wa umuthi ona madha ma muthenya to marekereria na kuriwe ugiuka gutuka gai to kunegera ginya mahinda ma hwaini ni wetwa negera kifara kina we gai na nigetho terefe mudu wothe thini wa litoria ku Jesu Kristo wikai munene na wikai mwega na ni uthiite na mbere gutuonia utugi waku uria ukorogo we wa nginya tene na tene ni uthiite na mbere gutuonia wendo wa magegania mwathani ni uthiite na mbere gukorwo o ugiturwirira bara no gatuhotanira na nikio tumenyithagia gutiri kindu ubataraga gukorwo ukihuthira ona ki ruthagira matimu ruthagira ngo gutiri kindu uthagira no kiugo giaku tu nigikoragwo kiganite na nigetho thi na mbere guturuirira bara ici thank you muthamaki mwene hinya wothe na oro ringi ni twiga ni wega ni tondu wa guturathima na igairi akio kia muo asante mwenyezi mungu na ni datega mufataro mothe diramatega na kuri we ngai tondu ni rona maundu maria marathinia ciana ciaku kwina aria marathinio ni ndwari thini wa miciao na ni mararigwo amuhao aria marwarire na ni marwarite kwa ihinda inene makahonari ni marenda moime itanda-ini cia thibitari ngai mena wendi ucio na mwathani ni njui uhoti uria ukoragwo winaguo ni munene muno hinya uria ukoragwo winaguo ni munene muno na kugo kiro kwike kia umuthi reke hinya waku wonekane reke uhoti waku wonekane thini wa mavithibitari kundu gutiganite kuria gukometo ni ciana nini gukamugoga komo nginya ni atumia ni athuri ni airitu no guthini kamarathini kana mirimu itiganite mwathani hinya waku rotuika waku wonekana ukimaruta itanda-ini ici cia thibitari na nitugucokagiria ngatho muno ni tondu wa madagitari othe ni tondu wa wira mwega makorogo makiruta wa koro makirubo ya aruaru duari sitigani.

0: E questo ti qui caraje mai ne sia qui nyanara. O telefono è mune gubana janegeda. Dale jata nyone moiga na wai razi moshia kwa ora jata sia matuino ta gota go sitara. Ogo na ogo moiga na wai razi moshito o tali atara mune mana gari utara jata ne kwa magara ge utara jata.
1: Gairu kwa gawe ira kane ke.
0: Ne matara tara ite we.
1: Gina ba isno mataraga.
0: Ne matigire monire na wana.
1: No tuvio guo.
0: No mataraga kinya kilometa kuma jata emwe kinya ile yangi.
1: Eh
0: magatuira jata ile yaku himuno na ithwe ne riwa.
1: Eh.
0: Riwa ne jata.
1: Yes.
0: Magacoka magatuira kuima hau guo riu ninge tugutara me kilometa 3 ni 10. Mm.
1: Na mazi ta light years.
0: Eh tigo 4 point something light years.
1: Eh.
0: Mume hau mudia gaegire to Centauri.
1: Mm. La mundo si no kore do ina ibasa.
0: No ko no we ara mi na ku iguru. Ni makinya handu makiuga. Ah.
1: Sirne ira ngai.
0: Ne nyi ge mono mono mono. Age ko tuika ngane nyi ge okira muthanga ri wiria ine. Ni ge thoma nya ngai no amagegania.
1: Ati na universe no ira nduka.
0: No ira nduka ono guturaria na we thiete guthi.
1: Riu ga kinya ku.
0: Gutiu I. Ana gutwe kaine hau yadi harare ke bere.
1: No mene na muiso ona muiso gutire.
0: Gutire.
1: Ru muiso nduri ho.
0: Ehe ndire muiso.
1: Ona muiso ndu iwe ha.
0: Acha. No gayo. Yes na gayo ucio gakwira ati muigana wa irathi mociaku ucio niguo wigana wigana no gakiraja ta icio cia matu icio tu igaitinge tarika. Yes eno ne mitabo ya Kameme FM. Twagiuka. Na tugacokeria gai gatho ni gukinyanirio muthenya uyu mweru na tugacokia gatho ni kurehwo nginya riwo guku Nairobi no. Na tukahoya onawe hari uthiite gai ni gutwara na hamwe nawe hau athie kuruta wira gai akuonekere na kurathimire ho. Ihoya ritu ne ate muthenya uyu wa umuthi ni ugwiko wi muthenya mwega. Muthenya mwega ni muthenya utego corona ngwi. Muthenya kuona wa umithio wa wira uria wathie kuruta.
1: Yes.
0: Muthenya kuna thimo na muthenya utogo ikoro kihuru thimo cia kuhe report juru. Maundu macio mothe mageke ka muthenya no tuge ni ugwiko wagireire.
1: Layo wa Ngai.
0: Ni ni undu wa Jesu Kristo.
1: Oh, yes.
0: Getoka tonya wa bogwa man.
1: Yes, coconut jaba karauna gere mwejerere. Umuthi ni muthenya wa muizo gikira makofia maya makata.
0: Ate mau.
1: Matwa maha na makata. Ndiye ite ne guma ega de
0: ega da gwikire riku
1: gwikira rune tamaliko tamamo ora
0: dwikire sisi sisi kira one do ako ina bega
1: ene rune no age dio ringi
0: no
1: ne jabeno to wita Johnny Gige
0: okay
1: ne broker
0: Eh
1: broka idia kwiria ginya ende uragio ciana ciake akorio kihiga kunikia miaka igana ehe bina ihesi gana kauga ndi na igire ikimwere kia ikana nuthu handu ha mwaka na nuthu
0: kia ikana nuthu
1: riu ri broka kiria ciikite ri koru dronie ri ndagikwira ndari kindu
0: of course
1: na ngiuga ndoi haria kiri na kana fata ni amenye nurenda na ki
0: niguo
1: riu hende endetie ngombe na akendia nduthi agasoka korio murenda irio ngombere igathie gakoma na ndiukire akahurirwa kero Johnny a nyamwino ni akoma nyamwino ndiroke nyamwino ndirokira Johnny akamuria niki urona tari gikora kamire ndira mikamite rita rimwe ire na ura kamethie na ki
0: ajira akoma maguta
1: ele si ndu thira kamiro maguta mira ta minainie akamainainia
0: akainainia ngombe
1: akainainia ngombe Tarwaka nyamuke hau rungwe tahutia kanyamukau arwakora ni mukamo kau tagusia kamwe ngombe ni undu aruge kahinguria ritho aya ni onia riu ria cia no nduthi taringa kiki riu ekuigiria mukamo ngundia te ngombe ni athie ni athie
0: ana kabaguire ya gukamo imagine wiri tu kono ni ndume
1: ni gukuraga
0: ekuligo ni kiwe
1: ni kiwe ni kiwuthuri
0: kiwe aya vegi ya NCBA na mutaratara mwega muno noyo ni mutaratara wa gugucokeria guoko niguo mareta cashback campaign wathi wekira maguta na maguta macio cokio marihire na kadi yaku ya debit kana credit card ya kumakura kwa NCBA ni uracokeria guoko na gicunji gia ikumi kia value ya maguta macio gwikirite rekenjuke no horo cio wega No da isio gotobe to kulirika ni edho kwe kihi higure. Mm. Dome higura gateneo tado kwa hiria ike. Nato yes. Higura gane gada wewe igire haha. Ogole kedu kiria kego tagete. Kedu kiria ora igwe nekio. Ovati okorowe nakio. Toko wewe umewale makoleto mena madhena matiganete ma dhimo. Dhimo kuhangi. Dhimo kwe holia. Dhimo kwe hora. Kwa ja kwe hora nekoro.
1: Hula kwa kwa za dorepe. Uzalezi ili.
0: Lego ke hora. Nale ke moduli oe na doramenya. Aigwe maodo.
1: Alali liyamu huko.
0: Ni. Aigwe maodo makumo wa kinya madhiri. Leo rupo no. Leo rupo. Maideo na kafaya kolega. Ukira ya kwe hora. Ya kani uli hora reki. Eno ya kwe hora no koti jaga no kone gathi mugatari smart ni we wigwa gado makiuga maudu mareke kire anga ke maudu macio wedo manyagole marathi no wigira ha we gurere thi mukwe na kihirige athi muci zita go smartphone no kore igwa do makiali horo wa world cup de radi na bere anga uni ane kire ati anga ni ara igiririe go na ni wede te muvira tv ya kuni a heire do koleto na bia cia kogorege do igire ha we gurere smart tv kwena malire kwena matagi mama kwena ngobe cia grade kwena duthi etuke kure do nyige mono do koine no
1: yes
0: wena ogwe cagurira na kioleda
1: yes na kuhinya *420# *420#
0: haya kejo kerede tuweno legi ya kekowe dereva kana we mwene gali na especially hano tuko tukieda kwa redi ya doma kwa makiruta weira tawa taxi kwena adeto jaga muna yumete kule kwa vegia NCBA na vegia NCBA ni mokete na mutarata role towa fuel cashback campaign unafata roko igira kia deri unikia maguta we kire veturu kanadi

0: amwe ale mane hedo zitago taisi ne adomanyi tiro hede akiririkano oro tageke kia muthenya wa kana none kia mwaka muthiru na ngimage shoka kunyitwa muthe wa saba saba manga shoka kule hero zitago taisi odagweta amwe na ne mathitageto na robbery with violence or neo ne zitago ditomono hede ya saba saba maadamano masione kuratweka ne maadamano mone kanye thino wa county itanyi hile mirongo ere adora ma mora giro matianyi hile mirongo etatu na nana na wadu magana matano neo mashokile kunyitwa neo mare hero zitago na mwaya niyo doiga ati marehido zitago taisi mwederagwe tadito dito hamwe na ale marehido zitago dito ni adumiro gwele na tano manji tiro kore mwana waki kuyo town na alia ode madhitageto na terrorism ni makinyete adumiro gomgo wajano omwe hinta hea hea na mwiretu mwiretu wa miakamiro gwele na omwe ni mwiretu wa kumakule matu etago Veronica Bendio oyo anyiteto na angadhitago na terrorism gweshoka kutue kate ona kutilo domo na ene kete mwiretu ne video ya madamano ekirire nedaini no anyito adhitage geto na ditago na dago ta ya terrorism no kole na sara waji kodega ona modogo wita kupita kinyajui wajiro eke yeka wajiro aya kuratweka ende manye teto na makeno ne mafagire madama no kole ruiro na kiabu na te mafagite dhari kira siya nyoba kana mawafisi magedhirikari David Maraga ne wakili chief justice watene ne mwane merutire kuroga mirela yudhi aya ume manye teto ende ni aroke lera detueno akoiga ule hiwa ditago siya terrorism aroiga geke ne kiodo kia wagi waki haliro na akoiga gakane kaudo gadhirikari kuhodhi kuhudhira wadho oru zirikari kuhudhira magoti na ajireta agere hile na atima adumare hero zitago ditos ya terrorism negeza adole meko nyitu wa mashoke kutweka ne mahera na mahera gea vio nego kanegeza adhia na abena kwa mulika mulia mega zetio ya the standard nonya bedithi hanini na datithia negeza mule miigwale liye na dada kukwela adhiri dune yubukete na adhiri tiege mahiyo maku weda magie na afya jaga weda mahiyo maku makuwe vaida no mwakawe shiri muno ohoro wa hiyo ilia ora mahe mahiyo wa mahe hiyo jagiriru nogo megwe korome na afya nogo megwe korome gidi na abena kukuhe faida na adhiri tiege adhiri kuhe mahiyo maku ilio siya nice choice animal feeds idhode keto ni ataramu kuma kabu ni ya nice mwea aya mena ilio siya ngobe mena ilio siya gukume na ilio siya gorwe na weda maudma umidhio olemine waku wadhi eduka ine doge tigre kuhegesho wete ilio siya nice choice animal feeds madhore kete ilio isi na otanamu ole tuga gane international otanamu wake mavroli ilio isi no shigule odukoe hakuwe nawe na ole gewadhi ogwe te ilio siya nice choice animal feeds iyo niyo dhiri yaku we mulemi no lirikane aneo makule hile mtu wagima na mtu wagano wa nice extra premium mtu ukura wawe wa mshamo mwega mtu ukura wawe fortified kwa guwa wali ya gima ya mtu wa nice extra premium orale ya kidu kena ogu ni mwere ine niyo makule hile mshena wabishori ori na wetago nice pure pishori na wewe dhafari ni kanawe orafa gahado getora family yaku hado gethie gwikira mushimanio wa kabuni yaku no kwa wewe dhafari ni wakinya hali ya moya igira hali ya nice digital city ha hena mukawa kodo gekira mushimanio kodo gerarira kodo sia na igithakira hena supermarket hena kinyoro kia maguta kwogwo hali ya nice digital city maudo mo the magai krome nice
1: ai we dhafari uga mye gari no jetie ki
2: ei boss kari ke kiuru
1: taruga mye gari we drone ni yakiti itona ni petrol station yurahetu Kubera uko na petrol station iko na ndrasero ne mushamanio.
2: Horera, cool down customer. Ni dihuthagira petrol, huthagira gas. Ni undu ucio, rugendo rwa kuru safe.
1: Urauga atia we, ati gas.
2: Thiku icio re thokora wa maguta wa batirite. Donire jeje gari yako ehuthagire gas onayo. Todo gas ni rafashirira muhuko muno.
1: He, he. Ugicenje gari kana niyo yokire uguo.
2: Ndathire auto gas gicenjia. Thaici ndingeteta.
3: Honokia nginyage gicunje kia 60% ya bei ya maguta ugitumira auto gas. Cenjia gari yaku yambiririe gutumira auto gas umuthi. Cherera auto gas githurai 44 kana kafati, farafraini ya Thika Road kana uhure thimo 0800 720 995. Auto gas powered by Proto.

0: Mira qué cuela, güey. Wow, wow, wow. Ishi ilio mawe.
1: Wey. Yeah. Fafa vitu. Sina sama.
0: Ora ugati. Ni na nitiri kite kuru makanya mukego.
1: Ugama.
0: Ishi ne bosho wa lugata we na PhD. Kora se diri ya formula. Wow. Tai kwa makafi di firi kombari. Mira da kuwa gerada flavor to the max ka stew ne ka kuka bosho. Formula ne hodo. O gerada Royco beef cubes ire na Royco chili cube emwe. Naitha furige na aja jekanada ka. Mwere po iguo dera iguwa nie Ura Royco Cube M1 na thokoro wa shiri githa Na odukai nire ya kukwela hiri ya Godfrey
2: Kameme, kayukamo
3: igi Tugitha thaura magadheti
4: Aya, gasho kerelia tugithi nabe na kumulika malia megadheti Niroshi, niroro wage Konweza college ya madhomo mage kiroge Keiguru thie kora Jordan College of Technology Nemwe na wadheka Na niogodho makodhi makitabusi ya technical medical hospitality Kodhisi ya business odume na short courses Nodhome maoduta food and beverage Maoduma plumbing, electrical na automotive engineering Journalism, fashion and beauty Fashion and hair hair and beauty na fashion na interior design mauduma ICT ka beauty odhio shoki odho midhi odhio mita German French photography mauduma shio mothe aya ni adoma kinyete hadu hako hota na gerenu waisi ni gerenu mahota nete guko furoli ine ona igima kahota ni raja wa furoli wa Kenya no makura guo mena guarantee ati wadho mena guko ni megwe kwa magote hithira na mauduma guko hithira attachment na mare himao ni mafashirire thaisi ugu na hede mena woya ni mune na muna wa mweri wa July no mali diena bayadhi mune 0723 111 999 Gisho kaga dhiti ineno ya The Standard Gadheti unera tariri ya wagagu ni unane na hete mudhenya waira Madha karu wake gidiyo kwegira furuli wa Uganda Na arashoka arashoka roki dhiyo ginyo goko nyairovi Arashoki yo ihenya ihenya karuwa Ni arakinyete ginyo Entebbe International Airport Na arakinyete na dega ya KQ Na marakinyete mehamwe na aduage president wake Ama kiamo wakili furuli ni witago Charles Kanjama Maradhi ya kule Kampala kudhikiriria shira wa wakili witago Elias Lukwago Oyo nyono nyite etu na ni wakili Oyo kuroga okoletu wakiroga wa mirira mune na wakana mutogole wa mungedhani witago Kiza Besije Oyo ni wakili wa besije onyiti tu na galitago karuwaro iga maudumo dhenia na bete kule kirio oginyaka akayuli dio formu siya ebona na agete kiloko kwa kegira Uganda ati onaniaru na kere tereide maekoro magedhia dhafari yao no tereide hau afitha oloramu hitoke etie na kamuheru dharu wa kwegira Uganda oligene onasho kire kukinyago ikaruwa na aramu eda niya kama hitie na nero ati dafatie kwa kwa kegira foro ino wa Uganda kajama wenia rete kirio kwegira kutari na bete kano karuwa nera nyitiro na rahigiro madha katha na rashoka kweru ati dage igira no dana heyo getumigia kogirio kwegira fori wa Uganda ainade tuero ni manoiga olia karua ara higiri to ewi kikiharu inige kikiadege nati kutire mudo rari na rudharu wa komuare liya na adhimu siya kire na holetio karua ni ara atari ilie olia ratu nyeto adhimu siya kesiere ona karua ni aro ige tete kurafa ageto olia guwe kuruwa geikio dhero no adema na amu toraga dhero ni ara medire ni kuli na adege ya keikiu kana ni kuli keigo kia adege kana tuge lounge ya adege ya keikiu na ni kura na adege ya guka kumaka Mpara ya kushoka Nairobi na tamuhudhiri wa ndege ya KQ na nene rudharu wa kuhudhira lounge ya kabunino ya KQ na haha lounge ka gadheti norega ni hwara shokire kuigwa no araigiru ademuragire ginya hedera ndege ra kinyire ndege yake kija no kuigirio araigiririo na arashokio guko Nairobi maudu maya mothe ma base je mabiririo mwaka wa 2024 okuma hedera nyitiro megwate anyitiro furuli wa Kenya na gishoka kinya no ko Uganda athi Uganda athi ya rugametio igotire ya KJS na gishoka guthitago na igeriria kunyaniri wa furuli na maudu megi ugarudi wa kali ileta kwa treason na haha ni ashokete ya kero wati ginya nionekanete na meshiga kuma hideo besije aige toru zira maximum security prison kulea kura tuweka naige tuwa urumuno ona niko kule tona wangagu wegi ugi mawake wa mwene na nga watu wekate oyu ni modu we hadu hua urumuno wakiria besije matogore tiyo ni karu wana ruku wago no wakiri wa besije liwa nake mwene nyanyi tetuwa na kiagali tago ati nyo e besije ni afa gagira frori wa Uganda uru no wage shoka kukira no horo rene hitia ileta kwa miss prison of treason kogu Era gwonya menyaga maudu mali amothe besi je fangaga no da shokire kuhura ripoti zikure thirikali ati ogemenya furuli ni ona fangerwa uru ucio kire no ihitia riu rinero ihitia ria wakiri arareherwa na gukoneka kuria Uganda ona gutetera besi je nothe na toro ni data ri ni wakiri wake na nokyo karwa ona kiragiritio Okoro wake igira flori wa Uganda Gere kia na malia megadheti no ya The Standard na mwale mine da kuwela Thiri tiege thiri nemwe Na thiri ne kuhema hiyo maku Idiyo siyage tana musi dole keto Nea tana musi tako nice choice animal feeds Dole keto ne kabu ni ya nice mwea Mena idiyo siya ngobe siya gorowe siya goko Weda umidhiyo weda mahiyo mena afya Dage kuwela thiri noino Kuhudhila idiyo siya nice choice animal feeds Na wadhi duka duga tekila kuhigesho Eti idiyo siya nice choice animal feeds Aya ne merega kukulehera motu wa gano na motu wagi Mawage kiro kia igorowe Musha mamu mwega mutua nice extra premium mushere wa bishori ne uria witagwo original bishori witagwo nice pure premium bishori na wewe thafari ine doke igire haria nice digital city haha no kome uha uralirire uhuruke siana no situale haha na family yaku ona wewe uretha hando moge kira mushemani wa kabuni kana kema kenyu haria nice digital city maudo more than esa wewe thafari ine igire haha ni ukunywa maguta weke shopping yaku na supermarket na mukawa ni ukore iryo irugetwo ni atara mugere kiana gazeti ya The Standard afidhae kuminatano wao giteri ane maraikarete miakairi jera kutare ditago manimale heruo eriwe ane marekere idio tuta wa ditago siya kuteane diyo ni DPP ayane afidhae kuminata tuwaru hogeru wa folidhiru wa fujiru wa hogeru wa etago SSU ogenake ne afidhae wa imetaru hogeru wa NIS noshi ogenake ne afidhae wa hogeru wa KWS ayamaratu ide maditageto ateneo mora gire adweri akehede aliamari mefago ine ya kabeini ya president uide mruto tutana kinyagi dhuro ino kia mwaka wa 2022 utweka gati ahide ya mali ataramu ama oduma digital na atinio maru guleti na makaruta mutaratana wa digital strategy odewashi okile kuhudu yone William Ruto na kekuligia kegea Kenya Kwanza. Ahidea mora giruhamwe na derefa wao derefa wao etago Nicodemus Mwania eneli ya keri afidhaya amane heredio dhita goishi na gadeti yone gatari ya detoishi shio the koge na kuo. Minister wogi mwamwede wa danduwa limudhinya wa mwamwede na tanye tuwa igoti nede amiri maani kolego weko wage tuwe rududa waku nekara na mahitia mao nyaladi wa igoti. Duane ni atuili ya reti edeto sitari siyama na koleto akihena ni ya maudu megi waki waki hivyo kiadu wadu aebora ane adu Amerika adamara akiroki hivyo fruini wa Kenya ni akoleto akiuga maudu maamatiradhi ya nabere na igoti ulirikane niliruga metia waki waki hivyo geke omaita mahigete meri nogu asoka kukamanya kamuakosyo ono ruga metio ni igoti na uradhi ya nabere nekio duane atanjeto igoti ni madha idhano negedha agetuiruo igoti liroigire we mwenyewe ekinye igoti ndere ule ya korea mwithimani tokyo na wa maudu megui kana gazeti ya The Nation kwena waga gumuna na wegie kikudigedho deketu ni President William Ruto kiretu wa National Cyber Security Agency wakiolio ona kana mutaratara wa odo reki wage kuditage kina waro mire iruo no muno waga agune wegie hinya ule yage kudige ke kehetu kuratuke ne kehetu hinya ulare he waga agu adhile kari ya roiga odo reki wage kudige ke ne keudu kiyo ketio nebuge no MP za mwe adamale tekira kwali mateko da kogwetu wa maroiga maya more than maheni isi nedoto matelemashio na kana gusigwa kore ya buge toisi ni ilagia kiriga todo kumia gethiru kamete ya bugele etako ya delegated legislation neraruga metia de toisi siyo de siege kekudigeke mako igona matinama ya kekudigeke nege yake todo nekole wado tayari ole wetako wa Computer Misuse and Cyber Crimes Act na wadosio olegi ni odorekete kamete elerone kakai kamete no rutega wira otole olero wati uraka kurutuwa ni agency no jeru kuhu aya ni marakiri ya hadu manaoli ya kekudigeke kinagethode kuwage ya keohede ya kuena kamete elone kakeru tagawira orosio mamasio mwode ni maudeme gazeti nero shineroro na mwolemi da kuena adhili ya kunoe mwe weda gukoro wena mahiyo mena umidhiyo mahiyo mena afya mahiyo mego kwevaida dhili ne kuhodhila idio siya nice choice animal phase dhore keto ni ataramu kuma kore ya nice mwea maina idio siya ngobe siya gurwe idio siya guko wadhi eduka ine nyadaro na ikurura ikipia embu nyere meru kulea koge guhodhe ete idio siya nice choice animal phase wadhi ya supermarket ura mutu wagi makana mutu wagano wa nice extra premium weda moshere wa pure original pishori oku ura moshere wao wa nice pure pishori wewe idhafaline wewe rato dikiriria doigere hada nice digital city unywe maguta weke shopping thini wa supermarket yona kano kinywe gashai
5: kwa hitho wapo kwa gani marigirile kwa Illuminati kugeote kate rila dhiti masioro kwa itika kwa ireoni
6: peore dhu dhatia hitheti sora aragorire
5: hii sora ya giri mirogo hako wata kuegore ratia asha we
6: eni aragorire kwa soko faster arame kura shirigi dhate fai
7: maudo kuku kwa soko faster magirete kwa gira nougure sola sofa set na gitanda dhuthi smart tv smartphone kuka shopping voucher itagiri ya mae ngobe ya gredi car wash machine woofer na idoige nyige urahihinya star 420 hash oregehihinya star 420 hash usagure kirio kweda wekire thogora wathi muno urio geda kugura udoa mwanya ni ate kubini negata gatega shirigi mirogo ire ginya shirigi mirogo keda na keda tu oriora bid maita maige no uorehe mweke wakukorona the lowest unique bid

0: maige megi World Cup na Coca-Cola ikalamita bwini ya kameme kayuka mwege
1: nezainya na dakika mirongo 21
2: madhaa ukimenyithio ni thirikari ya Kiambu County thirikari ya Kiambu itogoretio ni His Excellency Governor Kimani wa Matangi ni kumenyithia aigithia na aki ya manyobate miako ya kitu itari na marua mawa kikugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro wa watho na ni magere iru kuhitukithia mifago na mishoro ya miako aigithia na aki aremani na miako itari mehitukie ni mekurio kuya kanyaga aka gotora mishoro na mifago ya miako kuri sub county physical planner ni kuhitukirio bere ya tariki mirogo etato June. Ogi koroni unafaga mwako mweru. Ni okumenyivyo ohetokirio mshoro na mfago wa miyako. Nigu okumenyerena oigithia waku. Mifago na mshoro ya nyobashi ya weikara. Eikara gathi kumugwaja. Na ya nyobashi ya weira nishio komashio. Nedhiko ikumina inya. Nigu okuhetokio. Dukare hemodo kiube. Marihi mwodha ni kugerera jira shia kaunti shia marihi. Miyako etare mehetokie nedhirikari. Na ya kugia mwigithia. Na no mweru ikinyari ya kee wadho. No kinyo igotine. Dr. Kimani wa Matangi. Making Kiambu great again.

0: Mwakiri ya lusine tene, mena ikafu.
1: Oh yeah.
0: Mwodo wa ikomi, wa kefa hawa miro goyeri.
1: Asaga.

0: Murimi, ngombe ciaku ni cirakuhe iria inini kuri uria uratanya. Ni iroya ihinda iraya kunyita ndume, kana kurwara mahinda kwa mahinda. Kihonia ri, tigucihe irio nyingi, ni mirire miega. Riria ngombe ciaheo minerals, nutrients, na indo cia guciotithia guthia irio, cigana ni irie, na iri na githimi kiria kiagiriire, ni cigiaga na ugima mwega wa mwiri, ikahota kuhuthira irio wega, ona igakuhe iria ringi. Maclick Super, iheaga ngombe ciaku minerals cia bata, cia guciotithia kunyita ndume, na kugia na ugima mwega wa mwiri. Nayo Kupa Cooler Advance, ishihega proteins na hinya uria irafatara, niguiga kuheiria ringi. Diamond V XPC, iteithagia ngombe ciaku guthia irio na ihenya na gucithia ciothe, na oho, igaciongerera uhoti wa kuhurana na mirimu. Maclick Super, Kupa Cooler Advance na Diamond V XPC, niigeretio na ikahetukio, na ni cia kuma CKL Africa, kambuni iria ikoretwo ikihea arimi ionia cia kwihokeka kuma mwaka wa 1906. Wigire kihonia kia mirire miega hari ngombe ciaku, agrovetini ciothe, guothe bururi-ini. CKL Africa Limited, doing more with you.
1: Thirikari ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na aki ya manyumba ati miako yakitwo itari na marua ma waki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaro wa watho na ni magiriirwo kuhitukithia mibango na micoro ya miako. Aigithia na aki aria mari na miako itari mihitukie ni mekurio kuoya kanya gaka gutwara micoro na mibango ya miako kuri Sub County Physical Planner niguo kuhitukirio mbere ya tariki 30 June. Ugikorwo ni mufanga mwako mweru, ni ukumenyithio uhetukirio mushoro na mufango wa miako, niguo kumenyerera uigithia waku. Mifango na mushoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku mugwanja na ya nyumba cia guira nicio komacio ni thiku 14 niguo kuhetukio. Ndukarehe mundu kiumbe marihi mothe ni kugerera njira cia kaunti cia marihi. Miako itari mihetukie ni thirikari ni ya kugia muigithia na no mweru ikinya ria kiwatho na ukinyo igotini. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again.
2: Thutha wa muthenya mugima wa riwaini ihio, mihangoini ya o muthenya, ni ihinda ria kwiyaura minoga yothe. Na gwithamba na thafuni wa Sour Soap Cool. Thafuni na bemwe wa family yaku, uria uri muhoyo mwingi, uguthambagia ugathera o guthera, na ugagutiga uri fresh.

0: Thank you.
1: Wageni muno athembo ture muno. Ndio ni ile uga dokuruga. Ni dasoka office.
2: Hello.
1: Hi Richard.
2: Hi.
1: Habari yako?
2: Mzuri sana.
1: Habari ya Kirinyaga?
2: Kirinyaga kuna mbevo.
1: Kuna kuna mbevo?
2: Ni mbevo ta mbevo.
1: Ai na niguo Nairobi kwena urugare ya abai. Kwenyu ni abai ama ni are?
2: Abai. Nari no ndo omwe.
1: Oh abai.
2: Eh.
1: Ah Kirinyaga ni tumwendete muno.
2: Na tuka kena muno.
1: Muno muno na ni uturipotagira wega kuu.
2: Thank you muno.
1: Adirega Kirinyaga no ni juno guka one of these fine days.
2: Ugioka unjire ndia gariri. Geta kwa teka drumstick. Niko geta wana kithongo kaya kanguku.
1: Geta kwa ka drumstick. Geta kwa kabelele ki. Ukalea kabelele ki. Gekerero ikoga soko kalea nagakimaga kabagara.
2: Da kuira wai.
1: Kabagara kanamu evoko.
2: Ini.
1: Sunajua tunasemanga sisi ndio kabagara na iko tu hapo kwenyu kutus.
2: Musakuthi.
1: Owe musakuthi.
2: Ini.
1: Weta kwa musakuthi.
2: Eni.
1: Aya, rujera atire retondi na dake kaigere. Nedrei wa muto gori ya witorare kukwanyu na maudu maragirira. No hale ya gwenda ta muno niko iguwa maudu maria jera oneti master nenye da kweka due diligence. Dero wakaho wakara tuwe kamulere agodhu za wadhi kwa idhano.
2: Niko mune ne wabururi ya la ugire. No hale mini mararega. Tondo.
1: Kai magoro kire.
2: Teko teko ruka nere re. Kawa na diko idano e. Kati koka kumite linya factory. Lu kire nere re.
1: Ni dire doro akameme. Nani nenda kuchoka shukuru idhoma kenyara kiege zongo ni kwa dawana ni Adema doke iwe Adema doke iwe Ate kahoa kare liruo nedi kushigana
2: Mwenene wabulu ya lagu ile tukaribu wana tiko idhano kawa
1: Na wale mima kaiga
2: Wara factory ukaribu wana tiko idhano Na wale mima trenda Tondo kuninga wana kawa waka prosesa kwa hii Utengi bote kana kawaka kura kamwete factory na tiko idhano. Leu makori ya terere. Besa isi kuma kusia kumariva.
1: Asho niare mi na niare mi todo warere. Niado ware mi. Mareli ruwa makedi ya kana maka ruta mugunda.
2: Waruta kawa mugunda wakedha.
1: Wakedha.
2: Utuware factory.
1: Watuwara factory.
2: Udawa tiko idhano. Urebwe kilo ya wakitha.
1: Na githe dira iwa aremi esio aremi ni marahuli le rohe.
2: Asa. Tondo hiri. Tondo ndirali na moda yiko oyo musemani yoware yiko ugu. Na ona mwaka mudhuri niko kete kwa nduko kete kwa DSS. Muremi ya tumagure mpesa siya kena dimu.
1: Tauma hau hena inege neto loturada kuiwa oroe tuwe serious.
2: Hiu ndia kuirati hiri.
1: Muremi ya tumagure mpesa siya kena dimu.
2: Na arimi magetengera igoti ini
1: arimi
2: makivi ngande tweyo
1: ala
2: na igoti likiruta onda riu makoria na kaundu waka nikavingito ni igoti kaikaragi soka ringi niki
1: na deroli ya terere mwenene ya tagadho uokura kitu ikado ni marahulire makovi kana matira igwe tera aragia na githungu
2: mwenene aragia na kithweli
1: ni matina nyita
2: ni maranyita Tondo, barandire karete hii. Ni mara nugunire.
1: Oh no, matina nuguna na hinya nedo agote ya maguta.
2: Leu na mara kiuga undo yote bate gusoka tondo rere. Ni kuona nia, wale wambesa na siya kuna dimo dhuza wa diko idhano hii. Donge tengerabe ngiko ya loni yako una kaundu kaku vinge na loni. Na ingia ume na maroni.
1: Na leu doroli ya terere. Nige mara iga gati gokoro kauma factory
2: Ulea kawa kathi ya kwa nigeza kauma factory
1: Nye diyo isi ya kahwa jo isi ya waru
2: Ungi tuwara kawa factory dha isi
1: Yes
2: Kathi ya kako nyoroa Kako nyoroa na kinyaka kathambuye Nage kwa fermentation

0: ndagoda ni mwangi wa kamau mete kitengera ndagoda *292# ndagoda thimo sa smartphone na siri 48 ndagoda *292# ndagoda thimo alaina nduthi na meko kuka nda select thimo ate wa thimo ndagoda ni kudaithia maundu maingi nengo ingira mtandao anyana nginya arata akora ya tutona na girakwe ingira muthikiria thoko ino ni ama ti thoko ya maheni
1: ona mereu no wigurira thimo ya smartphone na thogora wa thimo na makiria uhonokie besha nginya 99% kuma kwa soko murwa ni hotho hihinya *292# ushagure kirio kwenda ushoke wikire pini yaku soko murwa
2: kila kitu kwa bei yako.
3: Dutha wa muthenya mugima wari waini ihio mihangoini ya omuthenya ni ihinda ria kuyaura minoga yothe na gwithamba na thafuni wa Sawa Soap Cool. Thafuni na bemwe wa family yaku uria uri muhoyo muingi uguthambagia ugathera oguthera na ugagutiga uri fresh.

0: Sante sana na gwishia runde rwega arokoro rugitwira ati ti theru atiri odoge
1: yeah.
0: Eluse and favor
1: yes
0: egoda gukuona ni todo ngai nake niwe kihoti wa mothe thank you na gwishiria madahau matukinyia
1: yeah.
0: Ni ukugeithetio ni mudu gwitwo bwana kigoshi wa waimeri
1: yeah.
0: Na kiwa ni good night
1: yes good night
0: yes na gateyo rugundi
1: yeah.
0: Onake da gutigetwo na thutha
1: mm-hmm.
0: Kuna la ziada
1: hamna la ziada
0: thank you very much ni ndo agwitekera gutora na hamwe na ivi kumedo tobani na ginyeri turatiria tavarira Aumoka mdenya wa mothe Kwa mwone ya kuradhi mene ya kwekega na kwedha wa goro mwira Rodume na meshire na eda tushamani mdenya wa arushio Nige tuwa saimo
1: Ndita kwa kata rari ya dha

0: koro wega rwa kuina murangoro yaku tuko wa umothe thanya cia utuko igakaria dagika 22 ikemenuka sekondi 55 na ithatha tuigana ni athaya yaku ya guoko ya thimo na gikoro ya ruthingo ni tuire igana ni athaya yaku ni daigira ni ngatha ndongori ya muthoni wa wainaina mzima mzima wiguko furulini mwende wa Kenya no gorie wa tida atia umothe wigitaruini kia ruraya no goro gikuyu kia rugeithi rwa gukuria muthenya waku onaguo watida atia todo kore gitaruini kia ruraya tukire matha mere oronginyagia matatu thutha wa UK kuria gitaruini kia ruraya na mafururi mage na wewe kuria gitaruini kia America rugogo ona muhuro no gorie muthenya waku uragutwarithia tia wegitaruine kia Asia utuko waku utaria tia ari hothe ukiri ngunyitio geni tabarira ya gutherera tutherere hamwe madhagu madhagu ginyagia shihade wega tha mugwaja cia utuko madha maikiria nyoni twaraniria haria 2001 for your sms kameme fm official mutaboine wa Facebook na nino ujethe haria mzima mzima rure daini haria rwa Facebook na ne daini shio theo ginyagia TikTok ni mzima mzima urikana kule kwa 2014 ni kuotorara nilia haria kameme fm official gikeme nyithia wati dati omuthe Omothe tukire na legitari wito Dr. Sarah Njero tuwelega ine nawe haa utuko wame kwekwe na kihejo kizangira. Na kiendagitari Sarah Njero esheba mudhikirelia na githomu kia umothe negea fata halewe. Ndrama nyanegi kure he dereti hiyo hiyo. Todo inyo yate mudurume na keheha adu akinyaga akabereria. Onatikuwa bereria heha adu akinyaga aga koruo ndage hotari ugoshiara legi. Kana ushiari wake. Ni wakinya muthia etagwo andropause mutumia nake hari atirihagira guciara na miaka iria atirihagira etagwo menopause dagitari ha na githomo giki ishaikuhe na gikoro we na kiorio giothe gitakonaini e directing ima ya utuko wa umuthe we na mwekio nawe kuria hari 2001 form thikiririo mwende murata wa kameme hau harakeka ukaigua ni uravatara dagitari harore gure heire gitari wito Dr. Sarah Njero no ririkana mathaini mathathi ta cia utuko ani hari atuthiaga gacumbirini tukauga ciana ni cikomire yes shuria shio the shia bedroom hari ora iwo kigura ra kega giaku ukia uciari hari ogeretie gugithondeka ukageria dawe no hena mirimu etuthukite thutha wa guthie gwikeni ukarigwo guthia tia ikara we sheba uyo ni utuko waku therera help the Tuesdays kuwa kuhereria Nadinoka moko madheri utuko wa umuthi kuria gwa star 447 hash ni gufagite muthikireria mwende murata wa kameme kayo kamuige na ni undu muhuthu muno muno muno mokeria tuthie nawe ikinya gwa ikinya star 447 hash ni star 447 hash ni gukora ndumiriri hari achagua box moja upate ushindi pap hena box idhatha to no ririkane umuthi kwina VIP box ehithete shiringi 2300 utuko wa umuthi ihiwe gushagura box number 2 ogushagura box number 3 4 5 6 box iri ogushagura muthikireria wekira hari okoro ni 2 ni washagura ikira send thimo ine yaku ikira okay mpesa pin iri egukunuka hau wa maito ni kuga ni wege shagurira box iyo wekira pin number yaku twende kazi wikirio kire wahigura thini wa box iyo utuko na otamutuko ha mitabo ine yaka meme ni ndoire wito gukunegereria kindu gitagwo special bonus Bonus ya utuko wa umuthi irarekererio ni karavuta yako haha. Adu abere igana rimwe na 50 ngikunyitithia special bonus utuko wa umuthi ya shilingi 1200 1200 shillings. Ari njira ya uthuthuri uria twikite. Yes he mundu wa tindage tungumania ena shilingi cia 49 ni ahigura box ya mbere ugakora asha ahigura box ya mbere no ndari no hoti wa kuhigura ngi taringi box iyo tondu inya hari ithatha tu nicio cia no rito ndekuhota kuhigura we ngi akarigwo kingoto ringi ngi kingi gi kuma nako ino ni bonus yaku 1200 bob we higurire box igi utuko wa umuthi hari thaini wa star 447 hash guthurana na kingoto ringi kio tuko wa umuthi Ririkane dina dagika tashiga na ikumi na ithatu cia kwigarika guo. Nikuga thainya na dagika 40 gukoroge hinga kiondo giki. Nesta 447 hash fungua box G Shindie Chapa.
1: Kameme Classifieds. Containers, New Cup.

0: Kiaga ignya kia goma. Kameme ni tosha.
1: Kameme kayukamu igi ya Rabbi Salama.
2: Hello, hello, Daktari Witwa Tanoka. Hello.
3: Hello.
2: Uhoro wako yo ni mzima mzima kumago kugwa kameme kayukamu igi wati datia.
3: Kida tida wega.
2: Osho ne piurete wa jiko wa jogona.
3: Ne piurete wa jiko wa jogona.
2: Shiko wito we mwanoreko.
3: De kegumo.
2: Haya, kegumo kwa tida atia.
3: Goko na uheho nyige.
2: Haya, ginyagia thaishi.
3: Ginya thaishi.
2: No, wera ni urakiruteka.
3: Wera ni urakiruteka fi.
2: Oh, alright, kumuranga mtu uraga mugaga wera no. Kuwera, no wera tu yes.
3: No kunyorokia.
2: I tell you, chapeni kazi. Aya, rewa kuma hede ya wairi ya ginyagia matuko maya na kangata. Leule. Daiki ya rido ni dona heha do wa gudho kawama ito na wadhaka box yago tuwalithi ya tena wadhaka atia.
3: Dahi nya *447#.
2: Ehe.
3: Dahi he box na bemo dami higura maita matato.
2: Right.
3: Ria bere di nona kedo na ria kere no ria gatato.
2: Ehe.
3: Dona 83,000.
2: Oh my goodness, Grimero Gwenana na idoto wa maito. No mudhe nirio rita rea bere kuthako mudhe.
3: Nirita rea bere na dirona ne gai okiri o mudhe.
2: Tarora bahati ya mudhe. No no uge vika gire ria viko ishige.
3: Ne vika gire ria.
2: Wake igwa nani ugo kuna ugo korora.
3: Deka heho.
2: Deka ige. Yes, leo mbesha ishi wama ito toko shirori ya nako?
3: Nejiga gato mkone kutogole na iriona togobe.
2: Ehe.
3: Ona iriona shirazi wete dirari kako goro la nako.
2: Woi, todo, kwa kinyane mahiyo, otale na irio siya mahiyo dako era gutiri oremi yoreka.
3: Ni todo no hanya na kari ya gako edia gonage ya korea.
2: Ni wakati ideka motorele.
3: Eni.
2: Thank you mono niko shagura kameme. Besha isho shiro tuweka kiguni halewe na adwale makuligisha iria, eh?
3: Emeni.
2: Na ugei karemeta boine, todo tukiri na adagitari utuko.
3: Negoi karadira nyege nyuka.
2: Asante sana. Ushio ne kadayo ne nyarari ya kumakorea kegumo. Na ageitheri ya moikari waka, gare, kenyona, kahubu, korea, gasharage. Netumweda muno nego dhikireria na gushagura kameme kayukamu igi. Na wemu dhikireria ureitaride na weko inoka na kingotore utuko wa umudhe.
1: Kiaba kiabu. Kiaba Eldoret. Mangu Naikuru. Mangu kiabu. Maroiga mutabo no sheshe diake imenera kameme kayukamu igi
2: nenia nawe muthikiriria oro nginyagia uguneke utuko wa umuthi dagika mugwaja shiroka we na bona thi egwetereire ikorerete maithoguo kana igukurire maithoguo ya shiringi 1000 na 200 utuko wa umuthi ari andu abere 100 na 150 nigetha andu makiuga matiri na kingoto rige kuhingura box haria wewe na mweke ucio urekatia we hingurira box yaku ya mbere we itari ni andu abere 100 na 150 ugakorwo na mweke wa kunengererio special bonus ya 1,500 bob. Funguwa box dish ni chapa.
1: Kameme kayo kamo ingi. Tutirage temage kobe kia dufia. Woko matara. Netsoi gere maria ini. Moriko, kariri, eidhuwa shioge tuaba. Kameme kayo kamo ingi. Neturako goela kio kianyu.

0: iri muzima tajerera dagitari ucio ma jerega gutiga thigara riu dena kindu take haya na ihinda we arauga amepunguza sigara 10 per day anakunywa sigara 2 sasa hoping for the best uramwirire ni gathabari eguthie kega oh good
1: na nitukoragwa twina ndawa ya gutetheria athuria marenda gutiga thigara na nituona nginya thigara ni irareta mathina ya ma andropause ndikana no kuthikiriti wega mzima we gwanda uga thigara ni irareta maunduma
0: andropause
1: ema andropause na stilo ni wa thigara nuto magathuria ingi makore mena thina wa limbido tono interfere na hormone ya tuya testosterone na nikyo tumeraga magatubulira nigetha tukamatumira ndawa ino ya gutiga thigara na 0743 600 900
0: alright kugwa bauga mieke no ere kudera ya muthuri uyu ya guciara athie na mbere kuhuthira thigara
1: eh athie na mbere na kuhuthira thigara
0: eh he no gwati uge wa thigara
1: thigara ina gwati maingi muno tondu ngira ta murimo wa high blood pressure una unusunga kirwa no nyi wa thigara maudoma asthma cancer ya lungs esophageal cancer bado nesonga kirwa no nyi wake wa thigara ugune ngeragia kumera muno muno muthuri we bauna nare meto ne gutiga thigara agire gutwariria na 0743 600 900 nigatha tumutetheririe tumubendawa ya kugeria ya gutiga kunywa thigara na tinda wati ukubuthira kabinda kanene atinda ukunywa ni athuri ringi nimetigagira indo cia kunywa muno nikindu kuivaka gikengira mikibanio nigetha anjie ya kuthigara ya kunywa thigara ekathiethirite ethirite ta muthuri ucio arauga bauna atigite kunywa thigara kumiri waranywa igire riwe kuthi atigite ukabora ukabora ukabora
0: ukuivaka ba
1: Okwe bakaba tobagira tha aba.
0: Ah.
1: Eh ndime nyamu bobeta gatena gikuyu kyanyu.
0: Eh tugaga tuo ha harikiriro ria tha.
1: Eh.
0: Haya.
1: Eh.
0: He no dagitare no nyende kumenya riri. Thigara ino tondu dane yuria dane yuo kiugo guo. Yukanagira hana madasho.
1: Ne interfere na hormone neto ya testosterone. Na pia nwana simu kuyo ne tumaga circulation ya dakame yage kuthina njira ya yagirire.
0: Okay. Na wakejita muthikiriria ugwati hari ukoragwo dagitari dagikemwe haha hena mundu gwitwa Grace kuma kure mwere na Wanyiri County ku Nirware rauga ni muhonu UTI ni thina wa njira ya mathugumo
1: ni sawa ni mirimu ya njira ya mathugumo rauga ugwati mema i complain mararuta giko giko kiranunga kuthuma mathugumo mena rangi mathugumo maranunga mathina asu athi njira mana tukwa tukimarora na ngwisi tetwananite nake nyere muthenya wa Thursday Donde tu sera gañere, vara nyeri sta. Na mudanya su adas de tu gasera karatina, vara dirin wan. Tu gasera geku, mudanya su adas de, vara queens. Tu gasera maua, mudanya adas de vara samaki, na tu gasera kunduge tawa marimanti, mudanya osio adas de. Na mudanya wa mande, na tu kolawa tuwe moya, vara mogumo. Mudanya osio wa mande tu kolawa tuwe karao, vara Taiwan, na tu kolawa tuwe veka mudanya osio wa mande, vara Rwambogo.
0: Yes.
1: Yes.
0: Korea kwa star 447 hash tana shokeliria kwa dagitari. Hello.
2: Hello.
0: Uhoro waku?
2: Ndimwega.
0: Uraria na mzima mzima kumago kugwa Kameme. Ndiraria na Emma Kagure wa Gaceke.
2: Niwe.
0: Ni tamenya joy o musheke. Kumbe ni kuri Gaceke.
2: Ni kuri.
0: Tatiga ma. Turaria na kihejo akinjira maritwa ni maingi. Gaceke musheke.
2: Riria kwa ni Gaceke.
0: Gaceke bitu we mwana uriku.
2: Ngoko Nyeri Town.
0: Nyeri Town ni gwati datia.
2: Ngoko na dayo.
0: All right. Dayo ni gwo turenda wa maito? No ratuthikiriria na dagitari?
2: Ndiramuthikiriria.
0: Ni urarumirira githomo kiegai? All right. Na ukirumagirira githomo giki wa maito ni ndona he handu wa guthuka wa thaka na wikingotoreine.
2: Ndaigira hau ha
0: star 447 hash. Star hatire gaja 447 hash.
2: Dashagura box ya gatandatu.
0: Ehe.
2: Kadehera giri 93.
0: Oh my goodness. 93,000 Kenyan shillings.
2: Not cool.
0: Rehu ishi wa maito kugwete kane besha nyige. Nogo dhira no si dhire huwa shige hagu fagiru wa wega. Wena tumefago ya tuwa besha isio?
2: Digiaga hagu situ alato do hena tukanya dagia kailatu.
0: Ehe.
2: Eni.
0: Oko umwe noriko?
2: Oko tao ni nyire.
0: Oko uroare?
2: Ni
0: hali okurori ya besha ishi hile? citigetweke kiguni hari we na andu aria makurigicheirie na maundu maku makwagirire.
2: Amen na murathimo.
0: Thengio muno na ungeithirie muikari wa rware ni mundu wa kuhura biashara na gushava wira kuchapa wira kuchapa kazi. Asante. *447# muthikiriria mode murata wa Kameme kayo kamu ge due to public demand ke unegethungu ni undu wa we kunjitia ndetweno urajira ni tucoke hari ha ngiri muthikiriria ni tucoke hari ha ngiri mzima. Haya na we muthikiriria wakwa jikaga uria urenda. Haya shiringi ngiri ngenenge ngiri imwe irugamite nga niyo ndiragwikiria haria thimuine yaku we gukoro riu kihigura box thutha wa dagika shiroka riu igere dagika icio igere ungigwira gukoro ukihigura box dagika eno ni gukoro na shiringi ngiri imwe thimuine yaku haria *447# fungua box jishi ndiye chapa dagitari. Hena muthikiriria witu haha arauga ena miaka 66 mirongo itandatu na itandatu no arauga hindi iria ari miaka mirongo itano ari na thina munene muno wa mwiri akaigua ndari na hinya no riria atigire kugucia thigara anyitukia mundu mwiturira nake hari acera janene baada muda giuma kou
1: ngusiria
0: nakongerera kauga atiriri bwana mke anakatalia kwangu ama akienda lazima akuje kwangu
1: na unasikia kana miaka ngapi
0: hedeo ali na 50
1: yanywa gathigara
0: ehe kuguo ni arekira mukonde
1: ne asoka atigathigara ena 65 years na wiro suara uruta fio ugune akira mukonde ne ma unyuga thigara no tumaga thina worire gukoro kionekana njira nene
0: right
1: na rindike turabuga mundu ugibauna na re metone gutiga thigara atuburire thimo 0743 600 900 ngithana ke tumutetherie ni getha gikinya miaka ta ya muthuri uyu wi haha ri akorwo nake andu makiregera gwake.
0: Okay.
1: Na nikuturenda.
0: Yes.
1: No wega tuthii na mbere na dalili cia andropause kwi athuri nigetha mundu akorwo akimenya. Twaguo ndu wa mbere vinya wa ndu rumeno thiaga thi. Ugakora urathika moja tugeta kamoja o kama tu na toro dunge betukia hau. Ugacoka ugakora kiga kiu kingiukira nikirarega gukira yani ni undu ni uraruta wira ana ugakora nikiregire gukira piu. Ugacoka ugakora twauga mbego ni nyibaga ikathithe akorora rutaga nyinge na ku kwina message ino na bamu ndwaranjira mundu aranjira ati ya mbere na ruta ya kindu kinini no yakere na guti kindu arutaga ona ndona akire araruta iyo ni otureta andropause na nitukora kwa twina treatment ya kuongerera mbego icio nigetha at least ni urumo no kithibara mathame ri na guti kindu uraruta nitukora kwa twina treatment ya kuongerera mbego nigetha wathibara at least ugakiruta nigetha ukienjoy wiro ucio. Twacoka twauga mabindi mao ni mathiaga na mbere na kuvutha na makarwara thina twitaga osteoporosis mabindi makathiga na mbere na kumumunyuka kuvutha ni undu aburora thina mbere na stenio ya andropause no kora calcium ni rathi na mbere na kunyiba na osteoporosis ni kuga atiriri osteo ni mabindi porosis ni tumarima uguno kora mabindi magiaga na ki na tulimarima ni undu calcium ni rathi na mbere na kunyiba na ni tuma device ga nginya mirire ni getha tugerie kuongerera calcium ino thini wa mabindi tondu no koraga mundu ina we na thino wa osteoporosis ni undu wa stage ino ukoraga mundu araunika obio akigwa banini ugu kuguro ni kunikire tondu mabindi ni mekire atia ni mabuthire ugacoka ugakora mena kindu kingi turaga kuthigina kora mundu no kuthigina rathigina in fact andu ange mama kwa mena stage ino ya andropause ya thuri ukora mundu arenda gwikaranga ri ndirisani ni undu naenda kuvura ni karira kau ni bari athiginire na tuga no kaundu kega ga gukenera tondu ti andu ange makinyaga stage ino ya andropause ugwa kinya stage ino tige kwemena ni stage

Karibu tuko ina Ikenye Kamjoro, the cover master. Akaina rwimbo ruru rwa Karo wa Jiro Weru Kaimutoi. Ruru rukaga wega muno mathaini maya uhoreire wega thutha wa muthenya murito wa kuhanga gwitungumania ifarua. We utanatana hero maundu ni mekwagira wega kuga kwiruheire maundu maku marokwagirira cokeria ngai ngatho. Ona we maundu matano ka wega ira ngai thengio ni undu wa mihumu no gugukia ringi. Dagika isho tuwe na shio miro goere na emwe na hii dali ya gali ya go shokia shio liana ni kiorie ya kumuthi kireli ya mwede murata waka meme kiri orori ya hale ya 20014 na kameme FM official. Thank you mono gikonyo wekore ya Ohio America. We team weriko garagano hini shio World Cup hihi. Team Seattle. Dr. Robert Thindi wekore ya America. Asante.

0: Alright, gikonyora njira no gucaba wira githaini giki. Menyithia timu yaku ya World Cup neriku. Arauga ngeithanie guku mucie muno. E wajirite mucie niku ni mangwe ni thikai. Dirikania tugeithie mam. Alright, manoyo uge ulirikane kulia kwa star 447 hash ulio na mweke wako higulire mwea boxi thatha to ili ya shihau wevagio tuko maudu makoro memega ona makiria star 447 hash funguwa box jishi ndiye chapa dakitari, manoyo uge no shiulie shira itika
1: nani ngulika neiro, ni manage hithi siyaku nidiga neiro nige hithi siyaku
0: okay.
1: Siyaku magwe feri wakameme.
0: Oh.
1: Yeah, my friend yetawa Feli Wakameme.
0: Feli Wakameme.
1: Unamjua?
0: Asalimike.
1: Do you know her?
0: Yes.
1: Yes. Alinituma salamu. Rafiki yangu sana.
0: Dia gikinye rio neye. Yeah. Da kinye rio gini. Da shia mokini.
1: Na jina nako tika gireria.
0: Yes.
1: Na nomo kena gie muno.
0: Adeda yoki ya roga idhi wama ito. Riwe kore uhi hitha isi.
1: Feli.
0: Da shio gire.
1: Dia kane nato tika gireria.
0: Nye rido.
1: Nye rido.
0: Dagi umono Feli. Asante. Haya hemudu kuma kure mwana wa udhaya arori ya tirere mudu kugada ni dhino liku oge tuma a corona guo
1: dhina wa kuganda tuwa ugini nureta wane dhina wa nafs nafsi singe kula sina dhina no kuro wina kathina kauga kukuro kiganda ganda na tuandu tuwa ugini nafs ni wiring ya mwire ni ya tuwaraga information kuma kwe brain ikatuwara spinal cord then to the rest to the other part of the body na tukiuga nafsi mwenge kwa wina dhina mwiri wadhe ni ukura kwa wina dhina ukura wina kathina kauga ukura kika anda ganda ulugali ukura wina ulugali mingi mnogo kuma gurudhe andu wengi na makwira ganiyo jikira mai mabebu nga kinya nebalea ulugali wingi pire na ake wena tunyamu turamu the sade sata tusindano na anandua ingini makoroga ginyama kiambia kuimba ni nduwa dhinoshu wa nafsi kuimba maguro na maga kuruwa ginyama ena ruo tunu nafsi stilu ni ikora wasie painful ugumu dhulio sinu wakorena dhina wa nafsi anke kurena dhina wa arthritis onayo nire taga dhinoshu wa kuganda ganda dhina wa nafsi aikorwa ena mulimu wa sukari muna muna alwalu yalame ena mulimu wa sukari ndo ya magyo kana madhina maguma kuganda ganda dhina wa sukari na unu wabu tagia nafsi dhina wa high blood pressure ona utu augire no butagia nerves dhina wa stroke ona uno butagia nerves treatment ya cancer ona yone butagia nerves uguno wega muthikiririo cio no tumwire atuserere na tugire ange korano rego tutiragweta kuri ore tondu tanjugire muthenya wa rucio ngakorwa ndi na ikuru Baraka Nation ne tugakorwa tweka ngare bare wa kei muthenya ucio wa rucio ne tugakorwa twe engineer Baraka Huru na muthenya ucio wa rucio ni tugakora twi kundu gwita kwa Meru Town ni tugakora twi kundu gwita kwa Kathwana na no tugakora twi na obisi tu ya Nairobi era tugire tubinguraga muthenya muthenya kuma Monday nginya Saturday nyombera eta kwa rwathia na tugire ni mwena wa OTC na tuliganite na kanitha wa St Peter's Crevans murango namba 17 mugwanja ugu muthenya wa rucio angikora ni gwenda taririe kuri ori no tuserere

0: Asanta sana na karibu tena hare ho theory. Asanta tena sana. Asanta tena sana. Diodo wa muzima muzima ni hede arekia na ni ainoka adhi kohuruka negatha ahuruke orogo nake adhi akomeme na kadeo mimoneo yake ya kamera ekumwega digital haha kahora.
1: Nedoka buwage siya kuwaria. Nani utuko? Utuko yukue taido nige. Tanukue drafasi ya zafari. Ogena wakara ziro ya kuigila kweni ya iye. Kuina ogena wakane hedi ya nara modo wakareu. Nekioke hiko geyo kire. Kuina ogena wakara amwela kukwe hago kuwa.
2: Kutai, nadoge nara negwe. Kosiano
1: okonego akabebe kayo kabo ige not koyo na wafiriki de data siwa goku a santa sana not ko ako itura karibu karibu tena sana hare hothe yori jeta go gathuke mundu kana wakasungula ngunyitiogeni gukarimishe goheshimishe gotafayarishe gwikire mundu mene muthi ugenda gwikire guhure nguna gutandukire. Karibu sana. Jitako wakathuki mundu kana wakasungu la mzima mzima. Ni alekia noi magara na ni gokuru nogo shina direction na iromo. Gimena kadena besa siya kusiyako kune wasta kura kathadu kuga star 447 hash. Gune gireri ya kedo star 447 hash. Gune gireri ya kedo shomo kena kedo. Wei wewe kuo. Wei wewe moshe. Wei wene hedo wakinya kuu. Mathi yaga magathi ya kumareo dheku. Kaminya gati ni makinya na makinya fiyo. Na makinya... Tawe uri kana ni mwe kana we no tawe uri gatagati gakuni na ni no weza Julise Julise acha kusema hivyo unasema Julise tu katikati yako mimi na wewe nani yako sawa Julise tu
0: todi tayo gani de gitare kadri ni wanjo hiyo tukwa kuitrora baishine kwa game ya panama na croatia radhi na bere